say what you need done. You got to say what.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao, ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Music. Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM. Cijeli dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: dvije čuke i slušam letu štuke.
1: To je minimalizam,
0: a meni je boli kurcizam. Ne može mi biti dobro ako nije svima, da završimo pjesmu fali rima. Boli kurcizam, boli kurcizam.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Domaće je domaće.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

Слушай, маестрал, док рубим на послу. Стварно поможе.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo. Evo nas nazad u hip-hopu. Večeras slušamo treći studijski album grupe A Tribe Called Quest, objavljen u studenom 93. i predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja u povijesti hip-hopa. Izdan u jeku takozvanog drugog zlatnog doba, Midnight Marauders poslužuje kao savršen most između sirove ulične estetike i sofisticiranog jazz rapa. Dok je njihov prethodni rad, The Low End Theory iz 91. tek postavio temelje fuzije jazza i hip-hopa, ovaj album taj koncept usavršio i komercijalizirao bez i najmanjeg žrtvovanja umjetničkog integriteta. Glazbeno gledano, Midnight Marauders obilježen je slojevitijim i dinamičnijim produkcijskim stilom koji nadilazi samo sampliranje jazza. Q-Tip i Ali Shahid Muhammad proširili su svoju paletu zvukova uključujući elemente funka, sola, pa čak i roka. Ritmovi su na ovom izdanju znatno čišći u usporedbi s prigušenijom, basom vođenom produkcijom prethodnika. Ovaj je potez albumu dao sjaj prilagođen radijskom emitiranju, a da pritom nije izgubljena prepoznatljiva boom bap oštrica. Karakteristična debela bas linija ostaje srž svake pjesme, ali je sada nadopunjena prodornim puhačkim dionicama, električnim gitarama i nekonvencionalnim vokalnim udarima. Najveća snaga albuma ipak leži u besprijekornoj kemiji i međusobnoj nadopuni dvojice MC-eva. Q-Tip donosi smiren, filozofski ton, prepun ezoteričnih referenci, a njegov protok je opušten, glas mekan, često fokusiran na introspekciju, socijalnu pravdu i kulturnu povijest. A s druge strane Five Dog, The Five Foot Assassin, nudi energičnu, duhovitu i često autoironičnu uličnu perspektivu sa izvanrednim smislom za metafore i punchline-ove. Na Midnight Marauders Five Dog je potpuno ravnopravan partner, njegova izvedba dostiže vrhunac, što je najočitije u trenucima kada on i Q-Tip dovršavaju rečenice jedan drugome i izmjenjuju stihove u nevjerojatno fluidnom tempu. U prvom bloku slušamo kako to sve zvuči sa pjesmama Steve Biko, Stir It Up, A World Tour, 8 Million Stories i Saka Nikola.

0: You're not any less of a man if you don't pull the trigger.
1: Album funkcionira kao nevjerojatno kohezivna cjelina, velikim dijelom zahvaljujući misterioznoj naratorici Tour Guide. Njezin hladni, mehanizirani glas vodi slušatelja od pjesme do pjesme, pružajući statističke podatke i trivije. Upravo ono objašnjava i sam naslov, riječ Marauders, pljačkaši, označava grupu koja u ponoćnim satima figurativno pljačka uši svojih slušatelja zvučnim valovima. Vizualni identitet albuma jednako je važan za njegovu poruku. Naslovnica prikazuje zaštitni znak grupe, žensku figuru oslikanu u pan-afričke boje, naravno crvena, crna, zelena, smještenu ispred kolaža od čak 71 lica najvažnijih hip-hop umjetnika i DJ-eva tog vremena, uključujući De La Soul, Beastie Boys, Chuck D, Ice-T, P.P. Ovaj potez nije bio samo davanje počasti kolegama, već i ultimativni iskaz jedinstva unutar hip-hop kulture, tik pred eskalaciju sukoba između istočne i zapadne obale. U drugom bloku hvatamo taj konceptualni okvir sa pjesmama Midnight, We Can Get Down, Electric Relaxation i Clap Your Hands.
0: You're not necessarily a man if you do.

People who empty don't know what this term means.

I like to get down, Jack. I to je to za večeras, yo. Hvala svima na pažnji, nadam se da vam je ovaj album, kao i meni, zvučao svježe, čak i nakon 30 godina svog postojanja. Ja sam duboko uvjeren da ćemo za 30 godina ovako pričati o nekim mojim projektima, a možda jedan izađe već u utorak. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas ostavljam s pjesmom Find My Way, također od A Tribe Called Questa, Pippi,

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli u novo izdanje emisije Indie Zone Radio Maestrala. Nadam se da uspijevate pobijediti ove ljetne vrućine, bilo da ste upravo izašli iz mora, uživate u nekom omiljenu piću s puno leda, hladite se negdje pod klimom ili ste mudro spojili sve navedeno. Moje ime je Sandro i idućih sat vremena provest ćemo zajedno u društvu glazbe koja voli ići svojim putem. Za one koji su možda prvi put s nama, mali uvod. Indie glazba nije zapravo jedan žanr, to je zaista širok glazbeni svijet u kojem se susreću indie rock, indie pop, folk, dream pop, lo-fi, alternativni zvukovi i još mnogo, mnogo toga. Ono što ih povezuje nije određeni ritam ili instrument, nego sloboda stvaranja, autentičnost i želja da se glazba radi iskreno, bez previše pravila i kalupa. A za vas koji ste s nama od samog početka, znate da već mi ovdje volimo dobro istraživati, otkriti ponekog novog izvođača, vratiti se pokojem klasiku i pronaći pjesme koje možda nisu na vrhovima top lista, ali zato itekako zaslužuju mjesto na vašim playlistama. Večeras nas očekuje šareno putovanje kroz različite nijanse indie zvuka, od laganih melodija pa do pjesama koje će vas natjerati da zastanete, poslušate svaki ton, a možda i zapišete koji lijepi stih. Za početak večerašnje emisije spojit ćemo dvije pjesme koje se na zanimljiv način bave sjećanjima, vremenom i emocijama koje ostaju s nama. Prvo slušamo Foxes i njezin hit Youth, pjesmu s debitanskog albuma Glorious. Zanimljivo je da je Foxes široj publici postala poznata zahvaljujući suradnji sa Zedom na velikom hitu Clarity, no upravo je Youth pjesma koja je najbolje predstavila njezin vlastiti glazbeni identitet. Optimističan, emotivan i zarazno melodičan. Nakon toga stiže Was It a Dream, američke kantautorice Maris, predstavnice nove generacije indie pop izvođača koja je publiku osvojila razigranom produkcijom, iskrenim tekstovima i vrlo osobnim pristupom pisanju pjesama. I dok nas Youth podsjeća da prigrlimo trenutke dok traju, Was It a Dream postavlja pitanje koje svi ponekad imamo. Jesu li neka sjećanja stvarna ili su s vremenom postala ljepša nego što su zapravo bila? Dva različita pogleda na iste emocije i odličan način za otvoriti novu indizonovsku večer. Poslušajmo.

U sljedećem bloku ostajemo u svijetu modernog indie popa, ali ovaj put kroz dvije pjesme koje, svaka na svoj način, traže svjetlo u trenucima kada ga nije uvijek lako pronaći. Prvo slušamo Holly Humberstone i Cruel World. Ova britanska kantautorica posljednjih je godina izrasla u jedno od najcjenjenijih novih imena indie scene, poznata po tome što vrlo iskreno i bez uljepšavanja piše o vlastitim iskustvima. U Cruel World suočava se s osjećajem nesigurnosti i kaosom svakodnevice, ali bez gubitka nade. Nakon toga stiže I Know a Place američkog indie pop trija Moona. Zanimljivo je da je upravo ova pjesma bila jedna od prvih koja ih je predstavila široj publici i pomogla izgraditi njihovu reputaciju benda koji kroz zarazan pop zvuk prenosi snažne poruke o prihvaćanju i zajedništvu. Poruka pjesme jednostavna je, ali vrlo snažna. Bez obzira na buku svijeta oko nas, uvijek postoji mjesto gdje možemo biti ono što jesmo. Zanimljivo je da je obje pjesme kreću od osjećaja nelagode, ali završavaju na potpuno suprotnoj strani. Ne u strahu, nego u zajedništvu, otpornosti i nadi. Holly Humberstone i Moona, dva različita glasa iste generacije i još jedan dokaz da indie glazba često najbolje zvuči upravo onda kada je iz srca.

Nastavljamo s dvije kantautorice koje dijeli gotovo 20 godina, ali ih povezuje nešto puno važnije. Sposobnost da osobne priče s teškim temama pretvore u sjajne pjesme. Prvo slušamo Phoebe Bridgers i Motion Sickness, jednu od pjesama koja ju je pretvorila iz velikog indie talenta u jedno od najvažnijih autorskih imena svoje generacije. Iza zarazne melodije krije se duhovit, pomalo zajedljiv i vrlo iskren pogled na jedan kompliciran odnos, nešto što Phoebe radi bolje od gotovo bilo koga na današnjoj sceni. Nakon nje vraćamo se u 90. uz Holly McNarland i Beautiful Blue. Kanadska kantautorica ostavila je poseban trag na alternativnoj sceni svojim sirovim, emotivnim i potpuno iskrenim pristupom pisanju pjesama. Beautiful Blue lijep je primjer tog spoja nježnosti i snage koji je obilježio njezin rad, ali i podsjetnih koliko su neke emocije bezvremenske, bez obzira na desetljeće u kojem su nastale. 20 godina razmaka, dvije kantautorice i dvije potpuno različite ere indie glazbe. Ali kada su u pitanju iskrenost, britki tekstovi i sposobnost da osobne priče pretvore u univerzalne pjesme, Phoebe Bridgers i Holly McNarland govore vrlo sličnim jezikom.

Bile su ovo Phoebe Bridgers i Holly McNarland, a u idućem bloku slušamo dvije kantautorice iz različitih generacija koje pokazuju koliko gitarska pop pjesma može biti elegantna, duhovita i potpuno neodoljiva. Prvo je tu Leona Neyes i Charm Attack. Početkom 2000-ih Leona je bila jedna od najzanimljivijih imena kantautorske i indie pop rock scene, a njezine pjesme uvijek su imale taj posebni spoj topline, duhovitosti i britkog promatranja odnosa među ljudima. Charm Attack možda je najbolji primjer toga. Pjesma koja zvuči kao da je stvorena za onaj trenutak u romantičnom filmu kada napokon sve sjedne na svoje mjesto, a špica se još ne želi pojaviti. Ima tu nešto bezbrižno, optimistično i neodoljivo u duhu ranih 2000-ih. Nakon nje dolazi Towa Bird s pjesmom Wild Heart. Jedna od najzanimljivijih novih gitarističkih autorica posljednjih godina, Towa je pažnju privukla prvo na društvenim mrežama, a zatim i pjesmama koje spajaju indie rock energiju, pop senzibilitet i pomalo buntovni duh. Wild Heart zvuči kao slavlje nesavršenosti, slobode i odluke da budeš svoj, čak i kada to nije najlakši put. Dvije generacije, dvije različite ere, ali isti dokaz da dobra gitarska pjesma nikad ne izlazi iz mode.

Ovo je Indie Zone Radio Maestrala, moje ime je Sandro, a sad ćemo poslušati predstavnike nove generacije autora koji su u vrlo kratkom roku uspjeli privući veliku pažnju, svaki na svoj način. Prvo je tu Somber i Back to Friends. Iza tog umjetničkog imena krije se Shane Boos, mladi njujorški glazbenik koji je od spavaće sobe i objava na društvenim mrežama stigao do jednog od najzanimljivijih novih imena indie pop scene. Back to Friends bavi se onom pomalo nezgodnom situacijom kada dvoje ljudi pokušava ponovno postati samo prijatelji nakon što su već prešli granicu prijateljstva. Nije baš najjednostavnija tema, ali Somber je pretvara u pjesmu koja zvuči nevjerojatno lako i prirodno. Nakon njega slušamo Henrya Morrisa i Honey Baby. Henry pripada isto novoj generaciji kantautora koja zna napisati refren koji ostaje u glavi, ali i tekst u kojem se lako možeš prepoznati. A upravo je takva i Honey Baby. Iza zaraznog refrena krije se pjesma o vezi koja je odavna prestala treba biti zdrava. Henry Morris, kroz puno humora i autoironije, pjeva o trenutku kada ljubav polako preraste u naviku, a privlačnost i frustracija počnu živjeti jedna uz drugu. Dva mlada autora, dva različita pogleda na ljubav i odnose, ali dovoljno hrabri, dokazi da indie scena i dalje ima vrlo zanimljivu novu generaciju.

Približavamo se kraju večerašnje emisije, a u ovom pretposljednjem bloku radimo nešto što u Indie Zonu ne puštamo često. Slijedi remix. Prvo slušamo Johna Belliona i 80s Films The Midnight Remix. Original Bellionove pjesme već ima tu filmsku, nostalgičnu priču o ljubavi koja izgleda kao scena iz 80-ih, ali američki synthwave band The Midnight su je u svom prepoznatljivom stilu doslovno podigli na novu razinu. Dodali su joj još više atmosfere, prostora i tog osjećaja kao da vozite noću kroz grad koji svijetli u neonskim bojama. Nakon toga ide Cima Neunzig, What a Life, njemački indie elektropop duo koji kroz lagani groove i optimističnu melodiju govori o onim trenucima kada se život čini jednostavno dobrim. Bez previše filozofiranja, samo čista zahvalnost i pokret. I zanimljivo, iako dolaze iz različitih pravaca, obje pjesme govore o sličnom osjećaju. John Bellion kroz nostalgično sjećanje i romantiziranu prošlost, a Cima Neunzig kroz sadašnji trenutak i uživanje u njemu. Jedan gleda unatrag kao u film, drugi živi kao da je scena već sada savršena. Mi inače rijetko puštamo remix u emisiji, ali ovaj je jedan od onih slučajeva gdje je reinterpretacija donijela potpuno novi život već i onako snažnoj pjesmi. Poslušajmo Johna Belliona i Cima Neunzig.

I za sam kraj večerašnjeg glazbenog putovanja, dva apsolutna klasika. Dvije pjesme koje ne treba posebno predstavljati, ali ih je uvijek lijepo ponovno čuti u pravom trenutku. Prvo slušamo Sufjana Stevensa i Chicago, jednu od njegovih najpoznatijih pjesama s albuma Illinois. Sufjan je poznat po svom tihom, gotovo intimnom pristupu pisanju, a Chicago je zapravo pjesma o bijegu i povratku, o mladosti, promjeni i pokušaju da se pronađe vlastito mjesto pod nebom. Iako zvuči kao nostalgično putovanje kroz Ameriku, u svojoj srži to je priča o osobnoj transformaciji i onom trenutku kad shvatiš da ne možeš pobjeći od sebe gdje god otišao. Nakon toga ide The Verve i njihova bezvremenska Bittersweet Symphony s legendarnog albuma Urban Hymns. Britanski bend predvođen Richardom Ashcroftom u ovoj je pjesmi uhvatio samu bit života, kako lijepog, tako i teškog u isto vrijeme. Tekst govori o ponavljanju, kretanju kroz svakodnevicu i osjećaju da smo često zarobljeni u vlastitom ritmu, dok monumentalni gudački aranžman daje pjesmi onu epsku, gotovo filmsku dimenziju. I zanimljivo, iako dolaze iz različitih glazbenih svjetova, Sufjan iz introspektivnog indie folka, a The Verve iz britanskog alternativnog roka, obje pjesme dijele istu težinu. Osjećaj putovanja, traženja i prihvaćanja da su i usponi i padovi dio iste priče. Jedna je tiha ispovjed, druga veliki životni refren. Dvije bezvremenske pjesme za savršen završetak glazbene večeri u Indie Zone.

0: I tako smo lagano preveli kraju još jedno izdanje Indie Zona na Radio Maestralo. Večera smo prošarali kroz različite kutke indie krajolika, od nježnih, intimnih trenutaka preko modernog indie popa, pa sve do velikih bezvremenskih klasika koji uvijek zvuče jednako snažno bez obzira koliko ih puta čuli. Ne zaboravite da je indie glazba upravo to. Jedan široki, šareni prostor u kojem se stilovi miješaju, granice brišu, a najvažnija stvar ostaje iskrenost i sloboda izraza. Hvala vam od srca, dragi slušatelji, što ste bili uz mene. Moje ime je Sandro i stvarno cijenim što ste izdvojili vrijeme i proveli ovu glazbenu večer zajedno s Radio Maestralom i mojom malenkosti. Čuvajte se, uživajte u ostatku večeri i vidimo se opet u sljedećoj Indie Zone emisiji, kada će vas opet dočekati što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: 954 F

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u najnovije izdanje Cool Jazz emisije. Večeras vas vodim kroz glazbeni i životni put jednog od najistaknutijih tenor saksofonista jazz povijesti, neponovljivog Illinois Jacketa. Kroz sljedećih sat i pol proći ćemo kroz tri različite faze njegova stvaralaštva. Slušamo njegov lepršavi swing na albumu Swing's the Thing iz 1956. Potom prelazimo na kultno izdanje Flies Again iz 1959. Emisiju zaključujemo njegovim ulaskom u soul jazz na albumu The Message iz 1963. Illinois Jacket bio je glazbenik iznimne energije, a njegovo pravo ime bilo je Jean-Baptiste Jacquet. Rođen je 1922. u Broussardu u Luizijani. Obiteljsko stablo bilo mu je fascinantno. Njegova majka Margarita bila je indijanskog podrijetla iz plemena Siuxa, dok mu je otac Gilbert bio francusko-kreolski željezničar i honorarni voditelj benda. Zanimljivo, njegovo francusko prezime Jacquet glazbenici su često izgovarali kao Jacket, zbog čega je vrlo brzo dobio nadimak Illinois, koji mu je ostao do kraja života. Karijeru je započeo sa samo 3 godine kao plesač stepa u očevom bendu. Večeras krećemo uz album Swing's the Thing, objavljen za etiketu Clef Records. Ovdje mu se pridružuje neverovatan sextet u kojem briljira trubač Roy Eldridge. Slušamo uvodne tri skladbe, Las Vegas Blues, Harlem Nocturne i Can't We Be Friends.

Slušali smo uvodne taktove albuma Swings the Thing. Jacket je jednom izjavio: cijeli život sviram među ljudima, nekad sam bio plesač i uvijek smo bili u show biznisu. Uvijek sam na prvo mjesto stavljao ljude prije bilo koga drugoga. Taj nevjerovatan osjećaj za ritam koji je stekao plešući step pretvorio u jedan od najmoćnijih tonova na saksofonu. Nastavljamo s istim albumom, slušamo skladbe Achtung, Have You Met Miss Jones i Lullaby of the Leaves.

drugom dijelu emisije prelazimo u 1959. godinu. Album Flies Again pokazuje Jacketovu duboku povezanost s obitelji. Na ovom albumu uz njega svira i njegov brat Russell Jacket na trubi. A tu je i fantastična ritam sekcija s Jimmy Jonesom na klaviru. Slušamo prve tri skladbe s albuma: Sleeping Susan, Robin's Nest i Lean Baby.

I evo nas nazad, vraćamo se albumu Flies Again, Illinois Jacketa. Malo je poznato da je Illinois Jacket sa samo 19 godina stvorio prvi pravi R&B solo na saksofonu u povijesti. Bilo je to 1942. dok je svirao u bendu Lionel Hamptona na kultnoj skladbi Flying Home. Njegov energični, vrišteći ton postao je zaštitni znak takozvanih Texas tenora, iako je zapravo rođen u Louisiani, a tek je odrastao u Texasu. Slušamo iduće tri skladbe s albuma Flies Again. Skladbe su Bottoms Up, That's My Desire i Black Velvet.

sljedećem glazbenom bloku ulazimo u rane 60. Illinois Jacket je neprestano širio svoje horizonte. Njegova kreativnost ga je navela da u 40. godinama života svlada sviranje fagota. Tako je postao jedan od rijetkih glazbenika koji je taj klasični instrument uveo u jazz. Album The Message snimljen je 1963. i donosi moderni zvuk i suradnju sa slavnim gitaristom Kennyjem Burrellom. Poslušajmo prvi dio albuma. Skladbe su The Message, Wild Man, Bassoon Blues i On Broadway.

Skladba koju smo upravo slušali, Bassoon Blues, savršeno prikazuje tu njegovu fuziju nespojivog, dubokog masivnog fagota i soul jazz ritma. Illinois Jacket je nastavio svirati i nastupati sve do kasne starosti. Jedna od njegovih najvećih počasti dogodila se 1993. godine kada je zasvirao s tadašnjim američkim predsjednikom Billom Clintonom na travnjaku Bijele kuće u čast jazz festivala. Slušamo posljednje tri skladbe s albuma The Message, Like Young, Turnpike i Bonita.

Poštovani slušatelji, još jedno izdanje Cool Jazza približilo se svom kraju. Večeras smo imali pravu poslasticu za ljubitelje tenora i čovjeka koji je život posvetio ritmu i publici. Kroz 85 minuta čiste glazbe doživjeli smo punu raskoš Illinois Jacketa. Za sam kraj ostavljam vas uz misao legendarnog pijanista Theloniusa Monka, koja savršeno opisuje hrabrost glazbenika poput Jacketa. Genij je onaj koji je najviše nalik samome sebi. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.

0: kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Radio Maestral.